0: Hoppar du från
1: Kassan
0: utanför stationsbygget har fått en fängslande när vi sett en flygbjudet känslig för oss och ett hemsäkter. Jag har fått en ålder. Hur är det? Sakar, Kassan
1: utanför
2: numero de l'appartement
1: est le 8 52, 436.